pak se to stalo. Na pospas a na lov. A pak se to stalo. Na pospas a na lov.